Mister nga tonto wa mu musala ya marfa de ma ya na ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na ya ma ya na